Makedonijo, majko stradalnice, je pesna inspirirana od mačnate istorije na zemljata na koja i pripadjame, se nadevame naskoro na posvetla idnina. Автор на текстот и музиката е Бранко Дьорджиевски. На аранжмано, драги Митев, за вас ја пее Петранка Костадинова.